0: lari sun gane ba zama ko zina laruwa ta wurin ba za ka zana su ji wasu ko zana su hari ya kamar idan ko zina ku ji ya ku ta ku a kar kausawa da sirrin muna shi mangala sai kula sun ya ra kai dogo ka saga dan kan da ta ta kai rokin zala har ruwan da yi ku wani
1: gala ala shauri an dora karantina wanda nuras kanyana nya ya mina dongor lambore loktuma gonum paras kamda botoro kura de manye kawdi ma ndiro haturo taji karantu kawdani paras kam au botu ndo sura goye konya ndiro nda lenye fule lango andia kala injine wujin mada karinyesha paras kamda gom kodro

kalma yadda alama kam don diya san mashi ya fal ade malama san mai ade da ka sassana ya ni kam don di da ya san mahol jiyam galanglan litam india ka kwazi sahara kulletuka mauye maso zan biye yare ido da ne dai kana shin ne wa zamzuna da wani jiyarin kasaldigen gudu da shashin zai kalla da ya gulto mu wajin ba malama san mai nosko mai ya man ji ma wani ma taimama mam diyara jim yayi a wannan gina ne a wannan faida tuniya da ari bal ma ni tilomme magi faiti shadiyan mana adiyalan haja ilal mayadin nosku mongo ya jinnum yanuma jim woni ma tayamnum di ibnul munzir ya malama san mai ari kasasana ara ari ma wa kadhalika ari magadi mana adiyai ma mana shadi idza khafa ala rafiqihi kam ya sha sawaleti njirin gayya shi nan zan jiri ba ni kasaltimiya nji mana kan zaka hani mesina kasala mesina amma njidin kasaltimiya sawa amletiye de ngudu de chejino wollono ma sawo sawa am ka kole nin mariye so wada nyiru kasaltimi kasala do wada manya sinyai tayamnum dimya nji gapsana ma de sawa am do ye shi ngudu de chejin san ade de sahara de luwin ade ade yara bal ma bal kam kama am du kolledo ada indi kallole anya solti be nguri ya kai ma da cajin Allah am la fi am la kai mo am da san dabba am la kai nim la yakuwa kallole ni ma nyikla am dun gayya njidi ya yamin kasala de nya sitin amma kasalti mi anda dabba do ne ko mere nguri ya cajin no wollo no ma sawo do ne wande dabba amma da malloti yelan tayam diyo dunyo jusuna da wallahu alamu ilmu inda laune futu doni niske islamia kanjima idoni so ajinde islami ndana nosku adam ganai nosku dabba iso ada futu fayijindune wallahu alamu ilmu inda Allah anyi samma so au zana imam ahmad temana ada samunga mana zana awajulu maahu idawatun min ma kama wakonzun awanzo kalu wanzo awanzo nji fitaya wakonzo nbeyi li lutu iwala ido fayara kawman itashan amla ngudi eto ya baksina ade so ya aye njidi se ya chilla ya tawadha uwala jin ade ya shacho la yasqihim lezu se ya njidi chusan diya sotono ngo am ngudi ye nji ya kawamla nge ya nyibeyi daw kawai lan kuma am je libya sawle zan haruba lasan alig lasan hawan zasadin waya lan gozana zuzain ma hadi nan zala leilan da zana so la ngurudu mai sai ce zana moton za bannatir daw sahara lan ngudu ya sai samma ce zana ba duk fiyata so kada waya so manno min be yo ade lan ne ngo moton don leni jindo ade do amma jindo da kun zan do isra ka fala isra sai ya ngo ngudu ya ce jin njirin faida tu illa amalo njiri yi nona imam ahmad bin hanbal ne mana faida tu shira da ibada diyo e ba no amalo yi ngudu za nasku za da fayinu yi nona yo ngune ade imam ahmad bin hanbal ne yi nasku za fayinu yi nona ade samma so mana adoni mara mai kaladin mana zana da wani audoni kaladin mana ne da be wallo ne insha Allah kala babu taimama idan be wallo na waja kama suwana huwa taala ya ndia suudia. Dai nado ni danyena lanugoyo kwenyen. Insha Allah babu temama edada ano wando na in. Dai babu la agade ya ndia faida. Mazao kujima ibada ndia ndia faida. Jinma waliti ya ndia manye kudie kaladin bayende lata ndia dien. Wal ilmu inda Allah. Wallahu alam subhanaka Allahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullah.

jimba goda fe fe to ba farjinna ya kowa bulandero farjinna rawaram ya minna umma ya minna rawaram satana.